nene ye na woma. Idire a nene vuna kwa zo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. Tebe gra ro. Gra u.